Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

građani sti bez vere i vernici bez građanstva, svetina lišena mere i Božjega poznanstva. Svi pametni i svi znaju šta je dobro, a šta nije. U tuđe cipele nestaju, niko u stid da se skrije. A smrt će doći iznenada, poravnaće svakom zeman, da namiri svoje mada. Niko neće biti spreman, a smrt će doći iznenada, poravnaće svakom zeman, da namiri svoje mada. Niko neće biti spreman,

građani ste bez vere i vernici bez građanstva, svetina lišena mere i Božjega poznanstva. Svi pametni i svi znaju šta je dobro, a šta nije. U tuđe cipele nestaju, niko u stid da se skrije. A smrt će doći iznenada, poravnat će svakom zeman, da namiri svoje mada.

drvo. U 16 minuta posvetne tišine sa obližnjeg Javora na Novosadskom bulevaru ispunjenom ljudima kao arterija prožeta krvlju. Palo je tačno 16 novembarskih listova. Jedan za drugim nežno su se spustili na zemlju. Veće sile od onih koje možemo da obuhvatimo razumevanjem učestvovale su u ovoj tihoj službi. I veće je zlo od onog koje umemo da pojmimo u isto vreme sanjalo odmazdu za svetu lepotu trenutaka koje su ljudi sabrani u potresnoj ćutnji podelili.

Ajde da napumpamo sledeću pesmu, zove se Lešinari. Svi znamo ko su ti Lešinari.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Hoću da budem tvoj indigo. Šapnula si mi dok su se svi naši izbori

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Ja sam takođe jedna od žrtava Kupeka. A ko je njega poznao, stvarno? Ništa, neće više. Teško pasti.

0: Disconnect.
1: Dobro, ne snimaš još.
2: Snimam.
1: E, kako snimaš?
2: Snimam sve.
1: A, ajde, zapali.
2: Jer Kupić podržava nezdrave načine života.
1: A Dejan, kako se zvao? Nam je platio 1500.
2: Zagovorite se, 1000 ili 1000?
1: 1500 evra da bismo se pojavile u reklami ili reklamu.
0: U EPP-u.
1: Ali ja nemam pojma što je to kupek. Podržite kupeka. Ne, nije. Ne, aj još jedan. Nemoj, ovo nije dobro. Prekini snimati pa... Nije da se žali. Nije da se žali.

0: Rekao sam da neću puno.
1: Pa porekao sam.
0: Gledat ću da čuvam zdravlje.
1: Pa pogledao sam.
0: Podložan sam zavisnosti.
1: Ha, podlego sam.
0: A to je bježanje od stvarnosti.
1: Pobjegao sam.

0: Drugovi i drugarice, Kupek je tračak zdravog razuma u bespućima interneta. Zašto je pametno podržati Kupek? Ukoliko ne podržite Kupek, duhovi drugova iz druge dalmatinske dolazit će vam u snove, pravit će vam haos, činit će vam noćne more, bacit će vas na sutjesku, a to ne želite da proživite. Zato podržite Kupek. Smrt fašizmu.
1: Kulturno-umjetnički program edukativno karaktera. Je to bilo teško?
2: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.